Splendor paterne glorie, de luce lucem proferens, lux lucis et fons luminis, diem dies illuminans. Verusque soli labere, micansitore perpeti, iubarque sancti spiritus, infunde nostri sensibus. Votis vocemus et patrem, patrem perennis gloriae, patrem potentis gratiae, culpam releget lubricam. Informet actus strenuos, dentem retundat invidi, casus secundet asperos, donet gerendi gratiam. Mentem gubernet et regat, casto fideli corpore, fides calore ferveat, fraudis venena nesciat.

Retusti esic transeat, pudor sit ut til luculum, vites velut meridies, crepusculum mens nesciat.

Mina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatum tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Dominus Filius, fortificus et tectum, sed tantum vi perquam, et sanabitum animam.